Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον Παναγιώτη Σακελάρη που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε Γιώργο. Καλημέρα και στον Κοπανατζή. Τελευταία εβδομάδα σχολείων, ναι. Α, ωραία. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, π